0: ça, c'est fait.
1: Campus Grenoble, 90.8.
2: Jag tycker väldigt illa om musik.